0: астанасында сағат 7.
1: Көтер басты, түзі ұста еңсеңді. Радио қос, бізді тыңда белсенді. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын. 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жаз жайлау неткен кенеді. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында таңғы Рауан.

Құрметті Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары, 1 қыркүйек жаңа оқу жылының басталуына байланысты қала көшелеріндегі көлік қозғалысы айтарлықтай артуы мүмкін. Осыған байланысты қала әкімдігі жаңа оқу жылының алғашқы күндерінде жол қозғалысын реттеу және қала көшелеріндегі көлік жүктемесін азайту бойынша барлық қажетті шараларды қабылдауда. Жүргізіліп жатқан жол жөндеу жұмыстары ең алдымен қала тұрғындары үшін қолайлы жағдай жасауға және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталғанын атап өткен жөн. Жөндеу жұмыстарын жаңа оқу жылы басталғанға дейін аяқтау үшін барлық күш-жігер жұмылдырылуда. Сонымен қатар көлік жүктемесін азайтуға әр тұрғынның қосар үлесі зор. Сондықтан қыркүйек айының алғашқы күндерінде мүмкіндігінше жеке автокөліктен бас тартып, қоғамдық көлікті пайдалануға шақырамыз. Бұл қала жолдарындағы, соның ішінде білім беру ұйымдарының маңындағы көлік кептелісін барынша азайтып, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қаламыздағы көлік қозғалысын жеңілдетуге бірге атсалысайық. Алматы қаласының әкімдігі.

0: таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
1: Қазақ радиосы. Шаттықтың шамшырағы, көңілдің ән шуағы.

0: Армысыз құрметті тыңдаушы, сіздермен бірге саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Султан. Біздің бойымыздағы ең кішкентай әрі нәзікте маңызды мүше ол бүйрек. Ағзадағы суды сыртқа шығарып, қан құрамын улы заттардан тазартады. Егер аталған ағза зақымданып, істен шығатын болса, өмірімізге қауіп төнеді. Ал бүйрек дертінің алдын алу жолдары қандай? Ағзаны табиғи жолмен қалай қолдаймыз? Осы сауалдарға жауап беру үшін арнайы саулықтың сыры орталығынан маман шақырдық. Денсаулығыңызға қатысты маңызды сауалдарыңыз болса 8778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар Асқарқызы, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Сонымен алғашқы сұрақ. Бүйрекке құм немесе ұсақ тас неге жиналады?
1: Бүйрекке тас пен құм бір күнде жиналмайды. Ол суды қажетті мөлшерде ішпегендіктен, дұрыс тамақтанбағандықтан, қозғалыстың аздығынан пайда болатын ұзақ процесс. Осындайда ата-бабамыз саумалды ағзаны тазартатын, қуат беретін шипалы сусын деп бағалаған. Бүгінде сол дәстүрлі сусынды заманауи форматта халыққа ұсынып отырмыз. Нәуі саумал ағзаның жалпы тепе-теңдігін сақтауға, зат алмасуды қолдауға, табиғи жолмен ағзаны күтуге көмектесетін өнім.
0: Келе сұрағымыз, бүйрекке байланысты ісіну, зәрдің азаюы кезінде неосаумал капсуласы қалай көмектеседі?
1: Бүйрек әсіресе ағзаға су жиналады, ісіну пайда болады, буындар сырқырап, зәр азаяды. Осындайда ағзаға қатты ауырлық түсірмейтін табиғи қолдау қажет. Ісіну мен зәрдің азаюы жүрек немесе бүйрек ауруының белгісі болуы мүмкін. Неосаумал капсуласы зат алмасу процесін қолдап, ағзаның өзін-өзі реттеуіне көмектеседі. Мысалы, таңертең көзінің асты ісетін немесе кешке аяғы сыздайтын адамдар неосаумалды тұрақты тұтынғаннан кейін кейбіреуінде ісінудің азайғаны байқалған.
0: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Саулықтың сыры орталығының мамандары тегін кеңес беруге әрдайым әзір. Қоңырау шалу тегін. Егер дәл қазір неосаумал өніміне тапсырыс берер болсаңыз, кез келген өңірге жеткізу қызметі ақысыз. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндіктері де қарастырылған. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ ассақ.
2: Саламатсыздар ма, мен атым Шырынкүл, фамилиям Бекмағамбетова, жасым 55-те, саумал жөнді мен пайдасыма жақсы керемет болды, давление 3-ші рет алдым, жолдасымда алып істеп жатыр ол кісіде, шүкір жақсы, сіз арыға ішіп жатырмын, 5 ай болды, мен 3 жыл болды жұмыс жасағанма, хабарласып тұрады ол кісі, жағдайымды сұрап тұр, бірінші екіні алған кезде бізге салым қосып берді, тағы 2-ші рет алғанда тоже салым берді, осы 3-ші алғанда 2 не саумал подарок деп берді, өзім алтын алған. Сол кісі звондап қалданып сұрап қалғастырып. Рахмет, осындай өнім шығарғандарға, халықтарға айтатын ішіңдер, пайдасы көп. Біз ішіватырмыз, азында ішіміз, кешке ішеміз. Айтатын сол.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалға тапсырыс бергіңіз келсе, немесе жай ғана кеңес алам десеңіз, дәл қазір телефонды алып 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Және 30% жеңілдікті өз атыңызға тіркеп алыңыз. Келесі сұрағымыз, неосаумалдың құрамына тоқталсаңыз. Бізді тыңдап отырған тыңдаушыларымыз неліктен бұл өнімді таңдау керек?
1: Неосаумалдың құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, темір және тағы басқалары. Қысқаша айтқанда, бұл өнім адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін шипалық қасиеттерге бай өнім. Егер иммунитетіңіз түсіп әлсіреп жүрсеңіз, неосаумал қандағы холестерин деңгейін төмендетуге, созылмалы шаршау мен күйзелістен арылуға көмектеседі. Зат алмасуды жақсартып қана қоймай, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Неосаумалды профилактикалық өнім ретінде қолдануға да болады.
0: Қадірлі тыңдаушы, денсаулыққа күтімді кейінге қалдырмай, оған табиғи жолмен көңіл бөлгісі келетін жандар үшін тиімді мүмкіндік бар екенін еске саламыз. Көпшіліктің оң пікірін алған неосаумал өнімі ағзаны қолдаудың ең оңтайлы шешімі. Қосымша ақпарат алып, мамандардың кеңесіне жүгінем десеңіз, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, кеңес алу да тегін. Төлем жасау да ыңғайлы. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Барлығы сіздердің уақытыңыз бен жайлылығыңызды ойлай отырып ұйымдастырылған. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Султан. Деніңіз сау, күніңіз шуақты болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнімдерлік зат емес. Жүкті емізілу баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі кезіп 16-01-98-003-E-0005-23-07-20 берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: ел астанасында сағат 9.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.

0: Дұшы сон жеті, екі.
1: Жасыма дос, сергек жүргін әрдайым. Баба үнін ұрпақтарға жалғайын. Қазақ радиосы.

0: толқынында Қазақ радиосы.
1: Адамның қайта оралмас тәтті кезеңі жастық шақ. Жастығыңды құр өткізбе. Білім ал, талаптан әрекет ет. Ал біздің толқында жастар музыкасы.

0: Қазақ радиосында жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде. Жад көлемі 256 гигабайт G15 Motorola смартфоны небәрі 79 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төремен. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
1: Жарнама, жарнама.
3: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймыз. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
2: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.

0: радиосы.
1: Қазақ радиосында 2000-ші жылдардағы танымал әндер.

отбасымен өткізген әрбір сәт маңызды. Сәттер сағаттарды, сағаттар уақыттарды. Уақыт өмірді құрайды. Отбасың өмірің. Сенбілік көңіл-күйлеріңіз тек көтеріңкі болсын. Қазақ радиосы сіздермен бірге.

қайырлы күн тыңдаушы. Көңіліңді кірбің шалмасын. Бүгінгі күнді мәндету өз қолыңда. Әрбір жаңа күн жаңа ән сияқты. Біз сіздерге ән сыйлаймыз. Ал сіздер Қазақ радиосын тыңдаңыздар.

білесің бе, әзірге қалтам талауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерде.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Руханият шежіресі Қазақ

жарнамасы. Қазақ радиосында жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде Lenovo ноутбугі, Ryzen 5 процессорымен небәрі 429 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төреумен. Сулпак. Артық шығынсыз.

бүгін ажал аждахасы ауыздықталған күн. Иә, 1945 жылы Жапонияның Хиросима қаласына бомба тасталды. Бұл алғашқы атом бомбасы болатын. Жарылыстан 80 мыңнан астам адам қаза болды. Тағы мыңдаған адам жарылыстың қасіретін тартты. Атомды энергияны пайдалану тарихында мыңдаған адамның өмірін қиған ірі апаттар жаһан жұртшылығының жадында. Ядролық апаттарға қарсы іс-қимыл таныту бір елдің еншісіндегі іс емес. Бұл жалпы адамзаттық мәселе. Ал қазақ елі зұлмат қарудан бас тартқан алғашқы ел.

0: Кеңес дәуірінде Қазақстанның әр аумағында атом бомбаларының сынақтан өткені кейінгі жылдар ғана белгілі болды. Соның бірі Семей ядролық полигоны. Естіген адамға тек қорқыныш сезімін ұялатып, үрей тудыратын атышулы аталмыш ядролық полигонды ашу үшін еліміздің ең шұрайлы жерлерінің бірі. Және ат әлемге әйгілі Қазақтың ғұлама біртуар данышпаны Абай, Шәкәрім, Мұхтарды өмірге әкелген қасиетті Семей өңірінің Абыралы, Саржал, Шыңғыстау, Дегелең тауларының баурайына ойып тұрып кезінде 18 миллион гектар жер бөлінді. Алғашқы ядролық сынақ осыдан тура 77 жыл бұрын, яғни 1949 жылдың 29 тамызында жасалды. Бастапқыда адамдарға, жануарлар мен табиғатқа тікелей зардабын тигізген сынақтар ашық аспанда, жер бетінде жасалды. Халықаралық келісімге қол қойылған кезден бастап ядролық сынақтар жер астында жасалына бастады. Атом бомбаларының жарылыстары сұмдық ауыр болды. Семей полигоны маңындағы радиациялық әсер аймағында тұрған 500 мыңнан астам адам осы сынақтан азап шекті. Әсіресе халыққа, жан-жануарға, табиғатқа ең ауыр 1949 жылдан 1963 жылға дейінгі жер бетінде жасалған сынақтардың әсері қатты болды дейді. Семей ядролық полигонындағы ерекше тәуекел бөлімшесінің ардагері Қажымұқан Сардырбеков.
1: Жарылыс дегенің 20 жылда жердің үстінде болды, 20 жылда жердің астында болды. Біз енді армияда болғанда байқалады, жел болады, терезе сылдырлайды, лампышкалар ұлайды деген сияқты. Болашақта айтарым, зардапты айта беретін болсақ, бұл Хиросима мен Нагасакиден қарағанда 100 есе ауырлау, ауамен тарқайтын нәрсе. Соның енді біз алдыңғы жақтары, мүгедектер бар, содан зардап шеккендер. Енді болашақта мына өсіп жатқан ұрпақтарға айтарым, ондай көлденең нәрсе болмасын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
0: Болатбек Балтабек полигонның әкімшілік шекарасының сыртында жатқан Саржал ауылының тұрғыны. Әр жарылыстың алдында өздерін үйден далаға шығаратыны есінде қалыпты.
2: Біз сол уақытта әкешемізбен бірге еріп, сол далаға шығып тұрамыз. Сол белгілі бір уақытта жер дірілдей жөнеліп, мен бала кезімде өте қорқынышты есімде қалған сол ай сайын болсын бір кісі асылып өліп жататын. Соны ондаған халық өздерінше бұл полигонның кесірі деп өздері диагноз қойып жататын. Сейтен деген ағалар тұр, соны Қуаныш деген ұлы болды, бізбен өлшеулес. Басынан қатерлі ісік шықты да, екінші жас оқып жатқан кезінде ол бала қайтыс болды. Бізбен замандас Маржан деген қыз тұрды, ол да солай аққан ауырымен ауырып, ол да мектеп жасында қайтыс болып кетті. Зухра деген кластасым еді, Зухрамыз қайтыс болды, сөйтсек ол да аққан ауырымен ауырды. Сол Зухра қайтыс болғаннан кейін, одан кейін 5-6 жылдан кейін оның сіңілісі Жанар деген ол да қайтыс болды. Адамдар бізде неден өліп жатқанын көп білмейді мысалы. Ауырған сияқты өліп қалады, ауырған сияқты өліп қалады.
0: Ғылыми зерттеулерге сәйкес, ядролық сынақтардан болған радиация кесірінен адамдар онкологиялық және басқа да қатерлі дерттерге шалдығады. Бірақ полигон маңындағы әр тұрғын өмірінің қаншалықты қысқаратындығын бірде-бір ғалым айта алмай отыр. Кеңес үкіметі тараған соң Семейдегі ядролық сынақтар тоқтады. Бірақ жергілікті тұрғындар әлі күнге дейін зардабын тартып отыр. Солардың бірі Ханорда ауылының тұрғыны Күлпа Шапа балаларының дертіне кінәлі полигон дегенді дәрігерлерден естіпті. Оның үлкен қызы 15 жасында көз жұмған, ал екінші қызы 30-дан асты. Оның да ауруы анықталмай отыр.
3: Бала кезінен осылай, дүниеге келгеннен осылай бағы отыр. Ештеңеге түсінбейді, байлап қойып бағам түнде. Бесігі бар, күндіз кішкене осылай ойнатып алам. Сосын кеште байлайм, белінен байлайм, белінің ұшына сыммен бұрап, солай бағып отырам. Бірақ ештеңеге түсінбейді бұл. Кез келгенді лақтырып, сындырып тастайды.
0: Бауырымыз ауырып, балтырымыз сыздаса, өзімізді қоярға жер таппаймыз. Семей ядролық полигонының салдарынан Қарабаевтар отбасындағы 7 бірдей жанның мүмкіндігі шектеулі. Гүлсім ес білгелі балаларына қарап келеді екен. Олардың дертіне ем жоқ екендігі жанына батады.
4: Өзімнің отбасымда үлкен ағайымның 5 баласы бар. 5 баласының 3-і жарым жан. ең алды 44-ке келді. Отбасын құрмаған, балалар оқымаған, әріп танымайды, жазу білмейді, мысал үшін ақша санау білмейді. Қайғы қасірет жүрегімізде, бәрімізде бар ондай. Сонда енді біз қалай қарамаймыз бұларға? Әкесі 65 жасқа дейін, әкелері жалғыз өзі өсті дос қыз балаларды. Киімі бар, тамағы бар, қыз баланы баққан өте қиын. Бір емес, екі қыз бала. Одан туған баласы, ол да сондай науқас болып тұрды.
0: Семей ядролық полигонында жалпы саны 456 ядролық және термоядролық сынақ жасалды. Оның 116-сы ашық болды, яғни жер бетінде немесе әуе кеңістігінде сыналды. Семей полигонында жер бетінде және әуеде сынақтан өткізілген ядролық зарядтардың жалпы қуаты 1945 жылы Хиросимаға тасталған атом бомбасының қуатынан 2,5 есе көп болды. 1989 жылдың ақпанында Семейдегі атом полигонын жабу үшін Невада Семей қозғалысының алғашқы митингісі өткізілді. Оны белгілі қоғам қайраткері ақын Олжас Сүлейменов басқарған еді. Сол жылдың 6 тамызында Семей облысының Қарауыл ауылында ядролық сынаққа қарсы мораторий жариялау жөнінде КСРО және АҚШ президенттеріне үндеу қабылданды. Кеңес үкіметі мен қорғаныс күштері тарапынан аймақтағы адам және мал ауруларының есеп-қисабы 1990 жылға дейін мұқият жасырылып келгенін атап айту парызымыз. Семей қаласында қорғаныс министрлігіне тікелей бағынбайтын жабық түрдегі радиациялық медицинаның ауруханасында сол радиацияға ұшыраған адамдар арнайы есепке жатқызылды. Сол кездегі аймақтағы тұрғындар арасында онкологиялық, жүрек, қан тамыр, жүйке және психикалық аурулар саны күрт өсті. Азап шегіп өлім құшқан адамдар қаншама. Отбасында дүниеге кемтар боп келген балалар саны көбейді. Бұның өзі қазақ ұлтының келешегіне төнген зор қауіп болатын дейді. Семей ядролық полигонындағы ерекше тәуекел бөлімшесінің ардагерлері мен мүгедектер ұйымының төрағасы Шайхы Орынбаев.
5: Біздің облыстан 443 адам кеткен екен. Сарбаз сол Семей сынақ алаңына барған, бірақ оның енді жарыстан азы қалып еді, бірақ көрші облыстардан, Түркменстан, Өзбекстан, Атырау облысы, Ақтөбе облыстарынан келіп, құрамыз көбейіп, қазір 300-дей адамымыз бар Маңғыстау облысында болсын. Семей сынағына тікелей қатысты.
0: 1992 жылы Қазақстан парламенті тарапынан қабылданған алғашқы заң актілерінің бірі саналатын Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы Қазақстан Республикасының заңы қабылданды. Заңға сәйкес, бүкіл Семей аумағы мен Павлодар, Шығыс Қазақстан және Қарағанды облыстарының полигонға жақын жатқан аудандары экологиялық апат аймағы деп танылды. Бұған қоса, Қазақстан үкіметінің зардаптарды жою, халықты емдеу, сауықтыру, оңалту, әлеуметтік қорғау және аумақты әлеуметтік экономикалық дамыту жөніндегі шаралар кешенін қабылдауы қажеттігі бекітілді. Хабардың редакторы Жанат Жанзақ, мәтінді оқыған диктор Мұхаметәлі Болатұлы, әуенмен әрлеген Сағыныш Аманбайұлы.
6: Қазақ радиосында жарнама.
7: Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде Хайер Ультра HD 4K теледидары бар болғаны 209.990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеумен. Сулпак. Артық шығынсыз.
8: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Халық қазынасы Қазақ радиосы.
6: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

адамның қайта оралмас тәтті кезеңі жастық шақ. Жастығыңды құр өткізбе, білім ал, талаптан әрекет ет. Ал біздің толқында жастар музыкасы.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Ұлт қазынасы.

0: құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, қала прокуратурасы қатаң ескертеді, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Әсіресе терезелері ашық бөлмелерде, тіпті қысқа уақытқа қараусыз қалдырудың өзі қайғылы жағдайға келуі мүмкін. Балалар қауіп-қатерді түсінбейді, ал москиттік торлар құлаудан қорғамайды. Олар жалған қауіпсіздік сезімін ғана тудырады. Терезелерге блокираторлар мен бекіткіштер орнатыңыздар. Бала терезе алдына шығып кетуі мүмкін жиһаздарды алыстатыңыздар. Есте сақтаңыздар, балаларыңыздың қауіпсіздігі сіздердің жауапкершіліктеріңіз.
1: Құрметті Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары, 1 қыркүйек жаңа оқу жылының басталуына байланысты қала көшелеріндегі көлік қозғалысы айтарлықтай артуы мүмкін. Осыған байланысты қала әкімдігі жаңа оқу жылының алғашқы күндерінде жол қозғалысын реттеу және қала көшелеріндегі көлік жүктемесін азайту бойынша барлық қажетті шараларды қабылдауда. Жүргізіліп жатқан жол жөндеу жұмыстары ең алдымен қала тұрғындары үшін қолайлы жағдай жасауға және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталғанын атап өткен жөн. Жөндеу жұмыстарын жаңа оқу жылы басталғанға дейін аяқтау үшін барлық күш-жігер жұмылдырылуда. Сонымен қатар көлік жүктемесін азайтуға әр тұрғынның қосар үлесі зор. Сондықтан қыркүйек айының алғашқы күндерінде мүмкіндігінше жеке автокөліктен бас тартып, қоғамдық көлікті пайдалануға шақырамыз. Бұл қала жолдарындағы, соның ішінде білім беру ұйымдарының маңындағы көлік кептелісін барынша азайтып, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қаламыздағы көлік қозғалысын жеңілдетуге бірге атсалысайық. Алматы қаласының әкімдігі.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

қайырлы күн тыңдаушы. Көңіліңді кірбің шалмасын. Бүгінгі күнді мәндету өз қолыңда. Әрбір жаңа күн жаңа ән сияқты. Біз сіздерге ән сыйлаймыз. Ал сіздер Қазақ радиосын тыңдаңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде. IRG кондиционері 84.990 теңгеден бастап. Оған қоса 0024 бөліп төремен. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Жарнама.
3: Таза қоршаған орта, халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
4: Әр сөзі мәнді, әрі мағыналы. Қазақтың радиосы қазыналы. Қазақ радиосына 100

0: выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
1: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.

0: бұлқуды жеті жүз он жеті екі.
1: Ата дәстүрімізді келешекке қаз қалпында жеткізейік.

Қазақтың лебезеді. Қазан радиосы. Әр шаңырақта Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: жарнамасы. Қазақ радиосында жарнама. Жарнама, жарнама.
1: Халықтың, кәсіпорындардың, ұйымдардың, шаруа қожалықтарының назарына ескерту. Қазтрансойл акционерлік қоғамы Павлодар облысының аумағында Омбы Павлодар, Павлодар Шымкент, Павлодар ПМХЗ магистральды мұнай құбырлары, тобыжы байланыш желілері салынғанын, олар километрлі бағандармен және ескерту белгілерімен белгіленгенін ескертеді. Қазақстан Республикасы магистральды құбыр жолдары туралы заңымен Қазақстан Республикасында телекоммуникация желілерін күзету ережелеріне сәйкес келесі күзету аймақтары белгіленеді. Бірінші, магистральды мұнай құбырларының трассалары бойында әр жағынан құбыр бойысынан 50 метрде өтетін шартты сызықтармен шектелген жер учаскесі ретінде. Ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерде магистральды мұнай құбырының күзетілетін аймағы әр жағынан құбыр бойысынан 25 метрде өтетін шартты сызықтармен шектеледі. Екінші, бір техникалық дәлізде салынған көп жүкті құбырлардың трассалары бойында шеткі құбырлардың осьтерінен тармақшамен қарастырылған қашықтықтарда шартты сызықтармен шектелген жер учаскесі ретінде. Үшінші, су асты өтпелерінің бойында әр жағынан өтпелердің шеткі жіктерінің осьтерінен 100 метрде тұрған қатарлас жазықтық арасында жасалған су беткейінен түбіне дейінгі су кеңістігінің жер учаскесі ретінде. Төртінші, өнімді апаттық шығаруға арналған жер қоймаларының айналасында көрсетілген объектілер аймағының шекараларынан барлық жаққа 50 метрде тұрған тұйық сызықпен шектелген жер учаскесі ретінде. Бесінші, бас және аралық айдау және құю сораптық станциялары, сұйық қойма парктері, өнімдерді өлшеу тораптары, құю төгу эстакадалары, мұнай, мұнай өнімдерін сыздыру пункттер айналасында көрсетілген объектілер аймағының шекараларынан 100 метрде тұрған тұйық сызықпен шектелген жер учаскесі ретінде. Алтыншы, орманы жоқ учаскелерде тұрғындар тұратын пункттерден тыс орналасқан байланыш және радиофикацияның жер асты кабелді және әуе желілері жер асты кабелінің трассасынан немесе әр жағынан 2 метрден кем емес қашықтықта әуе желілерінің шекті сымдарынан тұратын параллели тура желілерді анықтайтын осы желілер бойындағы жер учаскесі ретінде. Қазақстан Республикасы ережелер жинағында магистральдық құбырлар сәйкес 10-нан 150 метрге дейін ең аз қашықтық шегі белгіленеді. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында ережелер жиынтығымен белгіленген ең аз қашықтық шегінде магистральдық құбырға жатпайтын кез келген объектілерді салуға тыйым салынады. Магистральды мұнай құбырларының күзетілетін аймақтарында Қазтрансойл акционерлік қоғаммен олардың орналасу жерін, құрылыс, жайластыру және пайдалану тәртібін келіспей, магистральды құбырдың және оның күзетілетін аймағы трассасының өткелдерін, топырақ жолдарын немесе өзге уақытша немесе тұрақты көлік қиылыстарын орналастыруға, бақ өсіруге және ағаш өсіруге, сонымен қатар жыртылатын тереңдігі 35 сантиметрден аспайтын қыр ауыл шаруашылық дақылдарды өсіруге бағытталған агротехникалық жұмыстардан басқа, Қазтрансойл акционерлік қоғаммен келісілген қандай да бір жұмыстарды орындауға, магистральды құбырларға қызмет көрсетуге және оның физикалық қорғанысын қамтамасыз етуге арналған Қазтрансойл акционерлік қоғаммен орналастырылған жолдарды қалпына келтіруге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген жағдайлардан басқа осы жолдар бойынша магистральды құбырларда өртке қарсы және күзет қызметтерін орындайтын қызметкерлердің қозғалысына кедергі жасауға, кез келген құрылыстар мен ғимараттарды салуға, автомобиль көлік құралдарының тракторлар мен механизмдердің тұрақтарын ұйымдастыруға, мелиоративті жер жұмыстарын жүргізуге, жер суаратын және құрғататын жүйелерді салуға, Қазтрансойл акционерлік қоғамымен келіспей тау, құрылыс, жинақтау және жарылыс жұмыстарын жүргізуге, топырақты тегістеуге, ұңғымалардың, шурфтардың, құрылғылармен және топырақ, яғни жер қыртысының үлгілерінен басқа сынамаларын алумен байланысты геологиялық түсіру, геологиялық барлау, іздеу, геодезиялық және басқа іздестіру жұмыстарын жүргізуге тыйым салынады. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында құрылыс нормаларымен және ережелерімен белгіленген минималды қашықтықтарда магистральды құбырларға жатпайтын кез келген объектілердің құрылысына тыйым салынады. Айтылған заң талаптарын бұзушылықтарға кінәлі лауазымды тұлғалармен азаматтар белгіленген тәртіпте жауапкершілікке тартылады. Жоғарыда айтылған барлық мәселелер бойынша мына мекен жайға хабарласу қажет. Павлодар мұнай құбыры басқармасы, Павлодар қаласы солтүстік өнеркәсіптік аудан. Телефон нөмірі 8-717-2-55-52-57, 8-718-2-73-43-64, 8-718-2-73-32-41.

0: 酷的，
1: 是的是总觉得一个
2: ғасырдан асқан қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында сен білек көңіл күй.

отбасымен өткізген әрбір сәт маңызды. Сәттер сағаттарды, сағаттар уақыттарды, уақыт өмірді құрайды. Отбасың өмірің. Сенбілік көңіл-күйлеріңіз тек көтеріңкі болсын. Қазақ радиосы сіздермен бірге.

сұрап алған көп тыңдасаң мен өмірді сүйемін, керек десең шөлдіреген бір сенің көзің үшін.

0: сұрап алған, сұрап алған.
1: Көп тыңдасаң қосыла, радио айналар досыңа.
2: Қазақ радиосы. Қазақ радиосында сен

0: Ел астанасында сағат 15.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.

Құрметті радио тыңдарман, сіздері Баян Сұлу Сағындықованың орындауында «Күтемін» әнін тыңдадыңыздар. Бүгінгі бенефис әнші шығармашылығына арналады. Қазақ эстрадасының сахнасында өзіне тән әуезді үнімен, нәзік болмысымен қадам басқан әншілердің бірі Баян Сұлу Сағындықова. Баян Сұлу есімімен өнер көрсететін жас әнші аз уақыттың ішінде тыңдарман жүрегіне жол тауып, заманауи жаңа есімдердің біріне айналды. Әншінің шығармашылық жолында ұмытсам да сондайым бар енді күтемін ауарай секілді туындылар ерекше орын алады. Әуе толқынында Баян Сұлу Сағындықова Құмар әнімен арнамыздан алыстамаңыздар.

құрметті радио тыңдарман, сіздері Баян Сұлу Сағындықованың орындауында «Сондайым бар енді» әнін тыңдадыңыздар. Бүгінгі бенефис әнші шығармашылығына арналуда. Баян Сұлудың шығармашылығындағы ең үлкен серпіліс ауа райы әні. Ән жарыққа шыққаннан кейін қысқа уақыт ішінде әлеуметтік желілерде кең тарап, тыңдарман арасында трендке айналды. Баян Сұлу Сағындықова сахнаға енді ғана нық қадам басқанымен, әндері арқылы тыңдарман көңілінің пернесін дөп басып үлгерген жас өнер иесі. Оның ауа райы әнінің миллиондаған қаралым жинауы соның айқын дәлелі. Құрметті радио тыңдарман, айта кетейік, бүгінгі бенефис әнші шығармашылығына арналды. Әуе толқынында Баян Сұлу Сағындықова «Лала», «Ауа райы» және «Есіңе ал» әндерімен.

0: тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.
1: Жаным саған сенгім келді.
0: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: аямайды, қарамайды. Уақыттың ағысы ешкімді менсініп тыңдамайды. Тоқтамайды, сақтамайды. Сағаттың тілдері ешкімді қолдап шақтамайды.
1: Мейлі жүгір, мейлі қал, мейлі жарша, мейлі тал, мейлі жарыс, мейлі қу, уақыт үшін бәрі бұл. Ұрлап жатыр жастығымның әр сәтін, сыйлап жатыр бақыт толы қанша күн.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Қазіргі заманның жылдам қарқыны адам ағзасына айтарлықтай салмақ салады. Энергияңыз азайып, зейініңіз шашырап жүрсе, ағзаңызды табиғи жолмен қолдап, күш-қуатты қалпына келтіру маңызды. Ал капсуладағы неосаумал өнімінің құрамындағы пайдалы биобелсенді заттар энергияңызды арттырып, жалпы сергектікті сақтайды. Өнімге қатысты сұрақтарыңызға саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы жауап береді. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіз бе?
0: Шаршау және энергия тапшылығы ағзаға қандай қауіп төндіреді?
1: Ұзаққа созылған шаршау мен энергияның жетіспеуі иммунитеттің түсуіне, зат алмасудың бұзылуына, ас қорыту жүйесі жұмысының нашарлауына және ағзада зиянды токсиндер мен шлактардың жиналуына әкелуі мүмкін. Мұндай жағдайда ағзаға күтім қажет. Ал неосаумал иммунитетті күшейтіп, холестерин деңгейін төмендетеді. Сонымен қатар зат алмасуды жақсартып, ұзақ шаршау мен күйзелістің алдын алуға көмектесетін кешенді диеталық профилактикалық өнім ретінде маңызды рөл атқарады.
0: Қадірлі тыңдаушы, хабар барысында денсаулығыңызға қатысты мазалаған сұрақтарыңыз туындаса, саулықтың сыры орталығымен тікелей байланысу мүмкіндігі бар. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тегін кеңес алыңыз. Ал дәл қазір неосаумалға тапсырыс берген тыңдаушылар үшін жағымды жаңалық бар. Өнімге тапсырыс беретін жандарға 30% жеңілдік қарастырылып отыр, және Қазақстанның кез келген өңіріне тегін жеткізу қызметі де бар. Ал енді кезекті өнімді тұрақты қолданып жүрген тұтынушымыздың пікіріне берсек.
2: Сәлеметсіздер ме? Мен Смағұлова Жанар Нұртай қызы, Астана қаласынанмын. Неосаумалды алып едім. Үйдегі ағадарыңыз кішкене инсультпен ауырып қалып, соны хабарласып,

0: Барлығын интернеттен көріп, естіп, өз аумалы алдым. Содан қабылдап жүрміз август айынан бас. Көңіл күйі бәрі жақсы, жүрісі, қазір барлығы түзелді. Сол өз аумалдың пайдасы деп ойлаймын. Өзіміздің отандық өнім болғаннан кейін, және де қазақтың бұрыннан ішкен саумалы ғой, сол капсулада болса да алып көрейін деп, сол заводқа шықтым да, содан ұйқысы, жүрісі, бұрын кішкене тілі күрмеліп нететін, соның бәрі басылды. Жақсы, ұйқысы бәрі жақсы, көмегі өте көп. Рахмет осыны ойлап шығарған отандық өнімді. Мен де өзімді қолданып жатырмын, бәріне рахмет. Өте жақсы ойлап табылған, қол жетімді бағада деп ойлаймын мен. Денсаулық үшін бәрін саласың ғой, аямайсың. Сондықтан енді еңбектері жемісті болсын, халыққа деген қызметтері бәрі жақсы, бәріне рахмет.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар барысында пікір білдірген әрбір жан саулықтың сыры орталығының өнімін тұрақты түрде пайдаланушылар. Саулықтың сыры орталығы Нео Саумал өнімін ұсынады. Сіз де ағзаңызды табиғи түрде қолдап, деніңіздің саулығын сақтағыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қазір тапсырыс берген жандар үшін арнайы 30% жеңілдігіміз бар. Мұндай ұсыныстар жиі бола бермейді, сондықтан осы сәтті тиімді пайдаланып үлгеріңіз. Бір ғана қоңырау өзіңізге деген маңызды қадам болуы мүмкін. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, Нео Саумалды дұрыс қабылдаудың тәртібі және күнделікті мөлшері қандай?
2: Нео Саумал дәрілік препаратқа жатпайтын, құрамында жасанды немесе химиялық қоспалары жоқ табиғи өнім. Өнімді қолдану ұзақтығы және мөлшері әр адамның жасына, денсаулық жағдайына байланысты. Мәселен, ас қорыту жүйесіне қатысты мәселелер, буын аурулары немесе иммунитетті күшейту қажет болған жағдайда Нео Саумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады. Ал жалпы профилактика ағзаны нығайту, әлсіздіктен кейін қалыпқа келу, сергектікті арттыру мақсатында болса, өнімді күніне кем дегенде 3 рет қабылдау қажет.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео Саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу тегін, зейнеткерлерге, мүгедек топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын қайталап өтемін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-00-05-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Жеті, жеті. Жанама.
1: Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

шаршағанда білмесең не керегі, бізді таңда, жаныңа дем береді. Қазақ радиосына 105 жыл. Қазақ радиосында сен білек, көңіл

отбасымен өткізген әрбір сәт маңызды. Сәттер сағаттарды, сағаттар уақыттарды. Уақыт өмірді құрайды. Отбасың өмірің. Сенбілік көңіл-күйлеріңіз тек көтеріңкі болсын. Қазақ радиосы сіздермен бірге.

қайырлы күн достар. Жылдар өтсе де, көптің жүрегінен орын алған ескірмейтін есті әндер біздің толқында. Сіздер Қазақ радиосын тыңдап отырсыздар.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Жарнама. Ұлттың үні Қазақ радиосы.
5: Сенбі кеші көңілді.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, қала прокуратурасы қатаң ескертеді, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Әсіресе терезелері ашық бөлмелерде, тіпті қысқа уақытқа қараусыз қалдырудың өзі қайғылы жағдайға келуі мүмкін. Балалар қауіп-қатерді түсінбейді, ал москиттік торлар құлаудан қорғамайды. Олар жалған қауіпсіздік сезімін ғана тудырады. Терезелерге блокираторлар мен бекіткіштер орнатыңыздар. Бала терезе алдына шығып кетуі мүмкін жиһаздарды алыстатыңыздар. Есте сақтаңыздар, балаларыңыздың қауіпсіздігі сіздердің жауапкершіліктеріңіз.
2: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама.
1: Сенбі кеші көңілді.

кеш жарық тыңдаушы, өміріңіз таусылмас қуанышқа толсын. Көтеріңгі көңіл-күй, Қазақ радиосы сіздің жан серігіңіз.

0: жарнамасы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Тән саулығына қатысты мазылаған сұрағыңызға жауап табатын нөмірі бірінші хабар. Соңғы жылдары дәстүрлі тағамдарды заманауи форматта тұтынуға қызығушылық артып келеді. Солардың бірегейі нео саумал. Яғни дәстүрлі саумалдың өңделіп күнделікті тұтынуға ыңғайланған форматы. Көпшілік оны асқазан ішек жолдарына қатысты қалай қолданатынын және оның пайдасы туралы білгісі келеді. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқар қызы. Денсаулығыңызға қатысты мазылаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Жанар, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Нео саумал дегеніміз қандай өнім, оның дәстүрлі саумалдан артықшылығы қандай?
2: Саумал сауылған бие сүті қымызға айнала қоймаған, жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Мамандардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендерді бойында сақтайды. Таған кезде капсула түрінде жасалған. Жаңа сауылған бие сүтін ішуге кез келген адамның қолы жете бермейді. Ал біздің өнім осы мәселенің тікелей шешімі десек болады. Нео саумалдың құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне қоңырау шалыңыз. Мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша үйіңізге дейін жеткізу қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Астана қаласында тұрамын. Есімім Шындалиева Загира. Мен нео саумалын ішуімнің себебі менде асқазаным ауырды, ұйқы безім ауырды, содан грыжам бар, аяқ қолым қақсап ауыратын тұғын. Күнделікті көріп жүріп осы нео саумалды мен алып іштім. Маған пайдасы бұның мысалы, мен кешқұрын ұйықтай алмас едім. Аяқ қолым қақсап, кәдімгідей ауырғанда көзіме ұйқы келмес еді. Алдына асқазаным қатты ауыратын тұғын, ұйқы безім кәдімгідей сіңіп қалатын тұғын, әлі белімде грыжа болды. Мен осы саумалды міне ішкеніме 5 ай толып, міне 6 ай кетіп жатыр. Аллаға шүкір, екінші осы саумалдың арқасы. Мен жақсы нәтиже көрдім. Мысалы, ұйқым тыныс, қатты изога қинайтын тұғын мені. Изога да жоқ болып кетті, аяқ қолым ауырғанда қойды. Маған пайдасы тиді. Сол үшін алып іштім саумалды мен. Мен нео саумалды бүтін Қазақстанға айта аламын. Мысалы, результатын, осы пайдасын көргенім үшін жақсы деп айта аламын демекшім ғой. Сөздің шындығы, Аллаға шүкір, саумалдың пайдасы өте жақсы.
1: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында пікірлерімен бөліскен жандар саулықтың сыры орталығының шынайы тұтынушылары. Егер сіз де нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріңіз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, созылмалы гастрит немесе асқазанның қабыну процестері бар адамдар үшін нео саумал өнімін қолдану қаншалықты қауіпсіз және пайдалы?
2: Бұндай диагнозы бар адамдар үшін нео саумал өнімі шипалы әсер береді. Капсула ішке түсіп ерігеннен кейін ішіндегі сублимацияланған ұнтақ асқазанның шырышты қабатымен тікелей әрекеттесіп, шипалық әсер береді. Яғни бұл дегеніміз

0: қабынуды басады, шырышты қабаттың қалпына келуін жеделдетеді. Асқазанның қышқылынан қорғайтын табиғи қабат түзеді. Ноосомол капсуласын қабылдағаннан кейін 30-40 минуттан соң белсенді заттар қанға өтіп, бүкіл ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады. Өнім гастриттің белгілерін жеңілдетуге, асқазанның қорғаныс функциясын қалпына келтіруге көмек береді.
1: Құрметті радио тыңдаушы, денсаулығына бейжай қарамайтын табиғи жолмен тәнін күтетін тұтынушыларымыздың қатарынан болғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлер мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Өнімді Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Денсаулық баға жетпес байлық. Келесі эфирде тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 1601-98003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел Астанасында сағат 19.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.

Ғажаптың сәні, жүректің әні. Қазақ радиосында ғажаптың бәрі. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: көсем әнін арнаған, елдің бәрі таңдаған. Радиосы Қазақтың ұрпақ үнін жалғаған.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

қайырлы кеш достар. Жандарыңызда тек жақсылық жүрсін. Қазақ радиосының лирикалық әуендері тек сіздер үшін.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Тыңдалмаған тәттәуен қалмасын, Қазақ радиосы шар тарапты шарласын.
2: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

Бүгін күн тамаша. Сізде осы күніңізді көңілді өткізіп, әр сәтті бақытқа балаңыз. Келесі әндер топтамасы сіз үшін. Қазақ радиосымен бірге болыңыз.

кемел ойдың көкжиегін іздесең, бізді қос, бізді таңда, бізге сен. Қазақ радиосы.

0: алматының көрінісін өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім.
1: Тек қана жақсы түсім берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Көңілді жүр, күлімдеңіз.

тыныштық бер, тыныштық бер жаным ау жүрекке. Бірге жүрген кездерге көп өкпей, біраз арман мақсаттан.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Қазақ радиосы шаттықтың шамшырағы, көңілдің ән шуағы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

жасыма дос. Сергек жүргін әрдайым. Баба үнін ұрпақтарға жалғайын. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.

өзіңнен хабарда жоқ, жоқ хатта. Аңсағанда асық болсын жаныма, алданышым.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.